0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte už od 7 rána vaše božské Sky Rádio na celom východe. Je sichravo, ale my dnes poručíme vietru dešti, ako hovoria naši bratia Česi, a urobíme si aspoň slnko v duši, pretože dnes máme playlist nabitý peckami a verím, že vás preberú lepšie ako káva, tak ostaňte verní Sky Rádiu minimálne do 11, do ktorej vysielame dopoludňajšiu show Sky Rádia, ale úplne najlepšie je to dávkovať po celý deň, pretože my sme vaše božské rádio. Želáme vám dobré ránko.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov.

0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
1: Hodina 16 minút, je presný čas u Skyrádia práve v tejto chvíli. Nož a ja sa idem pozrieť na jednu vec, ktorá naozaj je krásnou. A Rušná ulica v Prešove núti okolo idúcich normálne spomaliť, privoňať si k tejto nádhere a jednoducho užiť si danú chvíľu. No a kde to je? Na Levodskej ulici v Prešove rozkvitnuté rúže pútajú pozornosť okolo idúcich. Aj na jednej z najrušnejších ulic v meste sa pri nej ľudia pristavia a privoňajú si. Každý z nás má ulice, po ktorých denne prechádza cestou do práce, školy či za vybavovaním povinností. Často ich míňame bez toho, aby sme si všimli drobné detaily, ktoré im dodávajú jedinečné čaro. Niekedy však stačí jediný pohľad a bežná cesta sa zmení na príjemný zážitok. Práve takýto moment v týchto dňoch zažívajú mnohí Prešovčania na jednej z rušných mestských ulic. Prešovčanka Martina upozornila v miestnej skupine na voňavú nádheru, okolo ktorej prechádza na Levodskej ulici. Ide o jednu z rušnejších a hlučnejších ulic v meste, no napriek tomu sa na nej dokážu mnohí zastaviť, spomaliť a jednoducho si užiť daný moment. Je to nádherná vôňa rozkvitnutých ruží, ktorá sa šíri do ďalekého okolia. Človeka priam núti na chvíľu zastaviť sa a privoňať si. Tá vôňa je úžasná a úprimne, keby existovala Aviváž alebo parfém s takouto vôňou, určite by som si ich kúpila, priznáva Martina pod príspevkom, teda v komentári. No a častokrát si všíma ľudí, ktorých pri plote zastavia, ktorí teda zastavia pri plote a vychutnajú si túto nádheru. Pripomína jej to, ako dokáže tento krásny úsek spomaliť každodenný zhon a pripomenúť, že aj uprostred druhu sa dá nájsť kúsok pokoja. Klobúk dole pred pánom, ktorý sa o túto záhradu stará s láskou. Je to malá, ale krásna vec, ktorá spríjemňuje deň mnohým, mnohým ľuďom, dodáva na záver. No a my môžeme len súhlasiť naozaj, ak si to vygooglite, tak tie popínavé rúže sú na celom plote, nádherné veľké hlavičky a určite aj nádherne voňajú. To je jediné, čo nám teda video sprostredkovať nemohlo. Ale my veríme, že sú voňavé, že sú nádherné. A vy, ktorí budete mať cestu cez Levodskú ulicu, určite sa v nich zastavte. Nie len na fotku, ale užiť si daný moment, nádhernú vôňu, prepojenie s prírodou, jednoducho. Fakt, je to taký, dá sa povedať, relaxačný kútik uprostred rušného mesta.
2: Jestli sú na mesíci vôbec nejaký stopy, a proč kope kolem

0: Takže tesne po pol 8 ideme opäť na východné cesty, pretože tam ste nám nahlásili síce relatívny pokoj, ale predsa len nejaký ten radar alebo hliadka sa nájdu. Konkrétne radary máme pri Brzotine smere do Rožňavy, pred Malým Šarišom smere z Prešova, na D1 pred výjazdom Štrba smere do Liptovského Mikuláša. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo na včas rána drahé, a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena.

nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádzaná rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Poď so mnou, budem tvoj.
1: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti,

0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama.

7:50, to je presný čas Ruská rádia s malým časovým sklzom, ale de facto presne, tak ako je našim zvykom v rámci úvodnej hodinky do poludňa, že Ruská rádia s Milkým sa ideme pozrieť do kalendára a dnes meniny oslavuje nositeľka krásneho ženského mena, to je Laura. 5. jún patrí len a len jej v kalendári a pôvod mena je z latinského Lurentia, čo znamená Vavrín. Laura pôsobí na svoje okolie ako veľmi milé a nežné stvorenie, má svoj vnútorný svet, v ktorom nachádza útočisko pred krutou realitou. Dlho trvá, kým nájde sama seba, jej život je plný chaosu, zmetku z jej vlastných túžob, snov a plánov. Nálady má premenlivé ako aprílové počasie, nemá žiadne dispozície na to, aby žila v rovnocennom a dlhodobom vzťahu. Ak si však určí svoje priority, postupy, ako napredovať za svojimi cieľmi, potom sa môže ľahko uplatniť. Emotívnosť je jej slabou stránkou, neprimerane reaguje na kritiku, vtipy, na jej adresu zväčša nepochopí, pretože je vzťahovačná a je normálne, že sa urazí. Všetky takéto narážky berie ako urážku jej osobnosti. Dokáže sa hnevať aj dlhé mesiace, kým nepochopí význam banálnych slov, pre ktoré sa nemusela urážať. Potrebuje okolo seba množstvo priateľov, hlavne vytrvalého a chápavého partnera, ktorý jej pomôže sa zorientovať. No a typickou farbou tohto mena je vraj zelená. Tak ak máte vo svojom okolí alebo doma nejakú lauru, laurinku, laurušku, tak je rozhodne nezabudnite dnes zablúžiť, lebo po celý deň oslavujeme meninky, my sa pridávame zo Sky Rádia, želáme len to naj a hlavne dobrý hudobný vkus, pretože ten potvrdzuje tým, že počúva naše božské Sky Rádia a okrem toho veľa zdravia, šťastia, lásky, všetkého, čo si len Lauri prajú, posielame zo Sky Rádia a pridávame k tomu starú, dobrú Stack a Boo, tak všetko najlepšie, Laurinky.

No a tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite pred Malým Šarišom v smere z Prešova a na D1 pred výjazdom Štrba v smere do Liptovského Mikuláša. Hliadky máme v Slavci smer Plešivec a na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

8 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Nož a Dianka Staster nás previedla svojimi správami už do 2 hodinky do poludne, že šou Skyrádia s Milkým. Stále máme vonku sichravo, ale už aspoň neprší a dnešné teploty tak maximálne 21 až 26 a prevažne južný vietor, takže celkom pohoda. Dobré ránko.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

8 hodín a 17 minút, to je presný čas Oská rádia. No a my sa ideme tentokrát pozrieť do Prešova na futbal Tatran Arenu, pretože k nám prídu také mená ako Vajsovci s Hanskom či Lobotkom. Ačko reprezentácie bude totiž hrať v Prešove. No a kde a ako sa to uskutoční, no na to sa pozrieme o malú chvíľu, pretože je to akcia, ktorá si zaslúži pozornosť. Na jeseň odohrá slovenská reprezentácia v rámci 5. edície Ligy národov UEFA všetky svoje domáce zápasy na východe. 26. septembra od 20:45 bude hrať Slovensko doma proti Moldavsku v rámci Ligy národov v Prešovskej futbal Tatran aréne. Novinka, ktorá poteší fanúšikov, je naozaj neočakávaná. Pôvodne sa totiž rátalo maximálne so zápasmi reprezentácie 21. No a po zvážení všetkých okolností pri výbere, kde ísť na jesen domáce zápasy zvolil Slovenský futbalový zväz mesta na východe republiky. Nové štadióny garantujú naplnenie všetkých podmienok na organizáciu týchto podujatí. V Prešove napriek tomu, že futbal Tatran Arena je zaradená do kategórie 3, UEFA vyhodnotila tento štadión ako vhodný aj na medzištátny zápas, súťažný zápas v rámci Ligy majstrov, národov, povedala Lenka Gazdíková, riaditeľka medzinárodného organizačného úseku Slovenského futbalového zväzu. Prvé dve sezóny 2018-2019 a 2021 absolvovalo Slovensko v Banskej Bystrici B divízii, ďalšie dve 2022, 23, 24, 25 v C divízii. Cieľom v našej edícii 26-27 je jednoznačne posun vyššie. Našimi supermi v skupine sú Kazachstan, Moldavsko a Fajerské ostrovy. Na východe bude teda v septembri hrať aj reprezentačná 21, ktorá pokračuje v kvalifikácii majstrovstiev Európy. No a ja myslím, že je to potešiteľná správa. Čekujte lístky, kým teda sú, lebo myslím, že dlho nebudú. A 26. septembra od 20:45 večer sa všetci vidíme na medzištátnom zápase v Tatran Futbal Aréne v Prešove. Tak tešíme sa.

0: pol deviatej si hráme takto božsky, to boli Sheet a ich Trash a my ideme opäť za vami za volanty. Tam vládne relatívny pokoj a radary nám hlásite v Košických Olšanoch smere do Košíc a na D1 pri Rozhanovciach smere z Bídoviec. Hliadky máme v Humenom na Ševčenkovej za kruhovým objazdom smere do centra a v obci Liptovský Peter smer Vavrišovo. Najnovšie nám hlásite aj mobilný radar na vjazde do Prešova od Popradu, od diaľnice, tak tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 8 hodina 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. No a v tejto chvíli ideme do Prešova, pretože mesto Prešov ocenilo osobnosti aj organizácie. Poctu získali ľudia zo športu, kultúry, zdravotníctva aj verejného života. V historickej sále PKO v Prešove sa konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Jeho súčasťou bolo odovzdávanie verejných ocenení za rok 2025. Mesto nimi vyjadrilo úctu osobám a osobnostiam, kolektívom a organizáciám, ktoré svojou prácou významne prispeli ku komunite a rozvoju Prešova. Mesto nimi vyjadruje úctu osobnostiam, kolektívom a organizáciám s výnimočným prístupom a prínosom pre komunitu a rozvoj Prešova, uviedlo mesto Prešov na oficiálnej stránke. Cenu mesta Prešov si prevzala Magdalena Antošovská za celoživotnú podporu zdravého životného štýlu, rozvoj pohybovej kultúry a odbornú edukáciu v oblasti športu. Ocenená bola aj Viera Bebčáková za aktívne šírenie olympijských hodnôt, výchovu mladých generácií a dlhoročný prínos pre prešovský šport. Medzi laureátmi ceny mesta Prešov je aj Julia Razusová, ktorú mesto ocenilo za systematický rozvoj profesionálneho divadla a úspešnú reprezentáciu Prešova na domácej aj medzinárodnej umeleckej scéne. Ocenenie získala aj Ľubomíra Nomanová za mimoriadnú vedeckú, pedagogickú a odbornú činnosť, ktorou prispela k rozvoju zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Cena mesta Prešov sa udeľuje za významné tvorivé činy a dlhodobý prínos v spoločenskom, hospodárskom či kultúrnom živote. Súčasťou slávnostného zasadnutia bolo aj odovzdanie ocenenia Opalové zrnko mesta Prešov. Toto ocenenie je určené podnikateľským subjektom, ktoré prispievajú k rozvoju mesta. Za rok 2025 ho získalo bytové družstvo Prešov za stabilitu, profesionalitu a dlhoročný prínos v správe bytového fondu v meste. Mesto odovzdalo aj ceny primátora mesta Prešov. Marek Duchoni ju získal za odbornú propagáciu národnej kultúrnej pamiatky Solivar a významný prínos k rozvoju cestovného ruchu. Miroslav Kovaľ bol ocenený za profesionálnu službu v policajnom zbore, zvyšovanie bezpečnosti na cestách a ľudský prístup k občanom v ťažkých chvíľach. Cenu primátora získala aj knižnica Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove. Mesto ocenilo jej storočnú prácu, počas ktorej sa vyprofilovala na moderné centrum kultúry a komunitného života. Na najvyššie mestské ocenenie čestné občanstvo mesta Prešov bolo udelené Michalovi Danilákovi in memoriam. Mesto mu udelilo ako prejav úcty za celoživotný vedecký prínos a formovanie dobrého mena Prešova v akademickom svete. Slávnostné zasadnutie tak pripomenulo ľudí a inštitúcie, ktoré sa výrazne zapísali do života mesta. Ocenenia smerovali do oblasti športu, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, cestovného ruchu, bezpečnosti aj komunitného života. Tak ceny sú rozdané, všetkým laureátom blahoželáme a myslím, že tento rok to boli naozaj veľmi trefné a opodstatnené nominácie.
1: Sky Radio.

0: tesne pred 9. ideme opäť na východné cesty. No a tam je stále relatívny pokoj. Aj keď ste nám nahlásili nový radar, ten útočí na začiatku rýchlej cesty smer Zelený dvor pred Košicami, v Košických Olšanoch, smere do Košic, v Tuľne nad Bodvou, smere do Drienovca a na tej jednotke pri Rozhonovciach smere z Bidoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Sivý zákal postihuje čoraz viac Slovákov, najviac seniorov. Svetový deň životného prostredia pripadá na dnešok. Pripomína sa od roku 1973. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia EVIS upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Lesy Slovenska tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou, programami starostlivosti o lesy a pod dohľadom orgánov ochrany prírody. Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v tomto roku v Poloninách ťažiť drevo na 6% územia nárazníkovej zóny UNESCO. Svetový deň životného prostredia vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na dnešok. Poprvý raz sa oslavoval v roku 1973. Každý rok prináša novú tému a novú hostiteľskú krajinu. Cieľom je upozorniť na aktuálne environmentálne výzvy a podporiť ochranu planéty. Tento rok je hostiteľskou krajinou hlavných oslav Azerbajdžan s témou inšpirovaný prírodou pre klímu, pre našu budúcnosť. Sivý zákal alebo postihuje čoraz viac Slovákov. Konkrétne každého druhého seniora a neliečený môže spôsobiť až slepotu. Počet operácií sivého zákalu v posledných rokoch výrazne stúpa, a to naprieč všetkými regiónmi. Základom je najmä ochrana očí pred UV žiarením. Dôležitú úlohu zohráva aj životný štýl. Fajčenie riziko vzniku sivého zákalu zvyšuje. Naopak pestrá strava bohatá na ovocie, zeleninu a antioxidanty môže očiam prospieť. Prejdeme na šport. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radovali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo včerajšom finále zdolali Ukrajinu 2-0 a pripísali si svoj druhý európsky titul.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama. Sky Radio.

9 hodín 16 minút práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na celú minútu, aby ste mali úplne presný časový údaj. No a ideme do Prešova tentokrát pozrieť na hokej, pretože hokejový Prešov má nového trénera Ryana Colvilla a teraz aj amerického beka do obrany. Hokejový Prešov len nedávno predstavil nového trénera Ryana Colvilla a už dáva do pozornosti fanúšikom ďalšiu zámorskú posilu, tentokrát do obranných radov. Je ňou americký bek Davis Pennington, ktorý dosiaľ nikdy nepôsobil v Európe. Vo svojej dospeláckej kariére má za sebou iba zámorské pôsobiská v USHL, NCAA, zatiaľ naposledy hral v Kalamazoo Wings v ECHL. Davis prichádza do Prešova ako tvorivý bek, schopný založiť útok a režírovať presilovky od modrej čiary. Vo veku 25 rokov je tento absolvent Quinnipiac University na začiatku kariéry. V minulej sezóne potvrdil svoje kvality aj medzi profesionálmi, keď v ECHL pozbieral v drese Kalamazoo Wings na obrancu nováčika veľmi solidných 42 bodov v 70 zápasoch. Napísal HC Prešov na svojom facebookovom profile. No a Prešov bol v minulej sezóne nováčik najvyššej slovenskej súťaže a nepočínal si dobre. V 54 zápasoch základnej časti jeho hráči nazbierali iba 38 bodov, čo znamenalo s veľkým odstupom posledné miesto v tabulke. V následnej baráži posledným dvoch tímov Tipsport ligy s najlepšími dvoma zástupcami z SHL. Však Prešovčania obhájili príslušnosť k najvyššej súťaži do ďalšej sezóny. Nový tréner Ryan Colwell bol predtým 3 roky asistent úspešného hlavného trénera v HC Košice Dan Simena Reálie z najvyššej slovenskej súťaže. Má teda 43-ročný Kanadian dobre naštudované. Som viac ako nadšený, že sa môžem pripojiť k HC Prešov. Volaní som proti tomuto týmu stál a viem, že sa tu nachádza skvelá a nadšená fanušikovská základňa, ktorá podporuje svoj tým. Teším sa na spoluprácu s celým týmom, teším sa na ich energiu a vášeň v úsilí posunúť HC Prešov do pozície, v ktorej nebude len konkurencieschopný, ale aj úspešný v Tipsport lige, povedal Colwell podľa webu HC Prešov. No a my v to všetci spoločne veríme, že pod vedením takýchto špičkových odborníkov sa tým HC Prešov naozaj posunie na vyššiu úroveň, posunie konkurencieschopnosť a hlavne úspešnosť, aby sme budúci rok znova nemuseli pozerať jedným okom na baráž. To naozaj žiadnemu fanúšikovi dobre nerobí. A tak dúfame, že všetky tieto opatrenia padnú na úrodnú pôdu a my sa budeme tešiť z úspechov prešovských hokejistov.

0: pred pol desiatou ideme za vami na východné cesty a radary nám hlásite pred Rožňavou v smere od Krasnohorského Podradia, v Nacinej vsi smere do Humenného, na Sekčove Prešove pri Maxe smer Šváby, na D1 na konci pri Bidovciach a pred tunelom Branisko smere do Popradu. Hliadky máme v Nižnej Myšli smer Nižná Hudka a v Kravanoch smere do Stankoviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50+ Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.
5: 9 hodín a 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu do poludňa show Sky Rádia s Milkým. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na jednu informáciu, ktorá asi veľmi nepoteší prešovských motoristov, ktorí sa každé ráno snažia dostať do práce alebo za iným účelom niekde na úrad do centra mesta. Pretože čoskoro Metodovú ulicu čaká úplná uzávierka. Obmedzenia potrvajú až do septembra. Obyvatelia aj vodiči v centre Prešova sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Metodová ulica bude od 8. júna do 30. septembra úplne uzavretá. Dôvodom sú stavebné práce súvisiace s výstavbou lávky pre peších v rámci projektu Záhrada umenia Kmeťovo stromoradie Prešov. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, celková uzávierka sa bude týkať úseku Metodovej ulice medzi Vajanského a Konštantínovou ulicou. Obmedzenie sa bude týkať iba aut, ale aj chodcov a cyklistov. Mesto Prešov informuje občanov o dočasnej celkovej uzávierke Metodovej ulice v súvislosti s realizáciou stavebného objektu lávka pre peších, ktorý je súčasťou stavby Záhrady umenia Kmeťovo stromoradie Prešov, uviedol hovorca. Uzávierka bude platiť od 8. júna do 30. septembra 2026. Dôvodom sú stavebné práce, ktoré súvisia práve s výstavbou tejto lávky. Mesto zároveň informovalo aj o obchádzkových trasách. Chodci a cyklisti budú môcť využiť obchádzku medzi križovatkami Metodová Konštantínová a Metodová Vajanského, a to po uliciach Konštantínová a Vajanského. Pre motorové vozidlá bude obchádzková trasa vedená jednosmerne z Vajanského ulice cez Konštantínovú ulicu na Metodovú ulicu. Mesto prosí verejnosť o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť. Prešov žiada občanov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia v uvedenej lokalite, dodal hovorca Hudák. A ja verím, že aj keď je to obštrukcia, hlavne pre nás, ktorí chodíme dennodenne do centra mesta, tak to nejak vydržíme do toho septembra, čo vy na to. Naozaj pozrite si vizualizácie tej lávky, ktorá povedie ponad cestu. Bude to nádherné a v tej perspektíve s tou našou krásnou vežou za tým, keď sa pozriete od horného Gymka, tak to bude naozaj nádherné a verím, že sa tam všetci budeme chodiť fotiť. Tak jednoducho musíme počkať, kým nám to páni stavbári postavia, a bude to trvať do 30. septembra. Tak to nejak vydržme a potom už bude úplná pohoda a krásne fotky z centra Prešova.

o 10.00 sa ideme pozrieť za vami na východné cesty, pretože opäť máme hlásené za poslednú polhodinku nové radary, aj hliadky radary na viazde do Šace smer Štečejoviec, v Michalovciach na Umenskej pred Šelkou smer Náci na Ves a na D1 na konci pri Bidovciach. Hliadky máme v Bidovciach smer Nižná Kamenica a ďalej na Cirochov smer do Sniny. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Do finále Európskej štatistickej súťaže postúpili všetky stredoškolské týmy. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Do finále Európskeho kola stredoškolskej štatistickej súťaže sa prebojovali všetky 4 týmy, ktoré reprezentujú Slovensko. Ide o študentov z Bardejova, Levíc, Banskej Bystrice a Trenčína. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť video na tému národného štatistického portrétu a na základe oficiálnych štatistických údajov odpovedať na otázku, akí sú obyvatelia ich krajiny. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku informovala na sociálnej sieti, že po včerajšom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad červeno značeným turistickým chodníkom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší. Odstrel je naplánovaný na pondelok 8. júna od 8. do 10. hodiny. Polícia preveruje mimoriadne citlivú udalosť, ku ktorej došlo včera v Michalovciach a ktorá sa týka dieťaťa. Osobu podozrivú z protiprávneho konania zadržali. Mladistvá osoba mala ohroziť život svojho niekoľkomesačného dieťaťa. Prejdeme na šport. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu Formuly 1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov. Pôvodná zmluva platila do roku 2027.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: hodín a 17 minút práve v tejto chvíli, to je presne čas zo Sky Rádia. No a my ideme do Prešova, pretože predstavte si, je nás stále menej Prešovčania. Kedy mal Prešov naposledy aspoň 90 000 obyvateľov a koľko ich má dnes? No posledným rokom, keď mal Prešov aspoň 90 000 obyvateľov, bol rok 2008, predstavte si. Vtedy ešte Slovensko nemalo euro a svet riešil veľkú finančnú krízu. Rok čo rok majú viaceré mesta na Slovensku stále menej obyvateľov. Výnimkou preto nie je ani mesto Prešov. Paradoxne sa tu však stávajú lokality s bytovými domami. Napríklad ten na Rusinskej bude mať 7 objektov. Evokuje to domnenku, ako by mesto v tomto hľade nepotrebovalo a ľudí pribúdalo. Opak je však pravdou. Krutou pravdou je, že podľa špecializovaného portálu ego.prešov.sk má demografia v našom meste rok čo rok klesajúcu tendenciu. Posledným rokom, keď mal Prešov aspoň 90 000 obyvateľov, bol rok 2008, ako som spomínal. No a vtedy ešte Slovensko nemalo euro a svet riešil veľkú finančnú krízu. A ako je to v súčasnosti? Mesto Prešov má k 31.12.2025 s trvalým pobytom v meste 81 022 občanov, čo je šialený úbytok. Celkový počet obyvateľov nášho mesta je samozrejme vyšší, uviedol pre portály hovorca mesta Michal Hudák. Najbližšie dáta poskytuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Ten naposledy sčítal obyvateľov v roku 2021 a najbližšie sa tak stane o 5 rokov, takže ja verím, že zistíme stúpajúcu tendenciu, pretože tá urbanizácia predsa by mohla nastať a nie len odliv ľudí na vidiek, čo je absolútne opačný problém a verím, že sa časom vyrieši, pretože všetko je to o bývaní, o urbanizácii a o tom, že jednoducho ľudia si radšej kúpia domček za mestom ako byt v meste a preto nás jednoducho ubúda. Pamätám si časy, keď Prešov čakal na 100 000 obyvateľa a zrazu je nás iba 81 000.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: aj tesne pred pol jedenástou sa ideme pozrieť na východné cesty a tam nám radary hlásite v Košiciach na Vyslavskej pri Lovníku 9 smere od KVPčka, v Ostrovanoch smer Šarické Michaľany, na D1 pri výjazde Rozhanovce smere do Prešova a na D1 za výjazdom Liptovský Hrádok smer Liptovský Mikuláš. Máme aj jednu novú hliadku, tá utočí v Snine pri Stavmonte smere do centra mesta. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať po novom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádzaná rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Tak to skúsime ešte raz. 10 hodín a 44 minút. Naozaj niekedy sa stáva v práci aj takéto naozaj nečakané veci. Káva mi zaskočila, čo vám poviem. Stáva sa to aj v lepších rádiách a nevedel som sa vykašľať na to všetko. Ale rozdýchal som to, čo je dobrá správa, tak môžeme pozrieť v rámci posledného infoservisu na to, čo sa dnes deje a neminie nás v rámci Dní mesta Prešova a Trojičného jarmoku. Keďže už tretí deň dnes sa zabávame na tejto očakávanej najväčšej udalosti sezóny. A naozaj včera to bolo fantastické. Dní mesta Prešov pokračujú vo veľkom štýle a návštevníci sa poriadne zabavili aj včera. Na hlavnom pódiu večer vystúpila kapela Stopa, ktorá oslavovala, respektíve oslavuje, ešte len začala veľkú oslavu, ktorá potrvá až do novembra. 30 rokov na slovenskej hudobnej scéne. No a potom prišli starí, dobrí, osvedčení prešovskí Čikiliky Tua, ktorí urobili svoju show a poriadne roztancovali Prešovčanov na hlavnej ulici. Obľúbené podujatie bude trvať až do 7. júna a prinesie ešte množstvo zábavy. Napríklad dnes vrcholí večera Corbin Dallas a úžasný, fantastický vidiek s Jankom Kuricom. Zajtra, aj pozajtra je tam ďalší program. No a jedným z vrcholov by mala byť aj Aneta Langerová, známa to česká speváčka, ktorá vám predvedie svoje umenie v rámci Dní mesta Prešov. Nechajte sa zlákať. Vidíme sa už dnes od 3. začína program na hlavnej ulici v rámci Dní mesta Prešov a Trojičného jarmoku. Srdečne pozývame.
1: Reklama.
2: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Pod so mnou budem tvoj.
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Reklama.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: Takže v úplnom závere dnešnej dopoludňačej showskej rádia s Milkým ideme naposledy na východné cesty, pretože tam ste nám nahlásili radary na Myslovskej v Košiciach pri Luniku 9 smere z KVPčka, pred Kalužou smere z Vinného, no a na D1 za výjazdom Liptovský Hradok smer Liptovský Mikuláš máme jednu aktuálnu hliadku, tá útočí v Kapušanoch smere do Prešova, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky rádiom. Tak a v tejto chvíli je tu už úplný záver dnešnej dopoludňačej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti a že tak urobíte aj v pondelok, keďže teraz nás čaká víkendová prestávočka, ale v pondelok sme tu už od 7 rána s novými témami a s božskou hudbou, na ktorú ste už zvyknutí. Želám vám krásny víkend v spoločnosti Sky Rádia. No a s ostatnými sa vidíme o chvíľu na námestí v Prešove.

Desivý zákal postihuje čoraz viac Slovákov, najviac seniorov. Svetový deň životného prostredia pripadá na dnešok. Pripomína sa od roku 1973. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia EVIS upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Lesy Slovenska tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou, programami starostlivosti o lesy a pod dohľadom orgánov ochrany prírody. Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v tomto roku v Poloninách ťažiť drevo na 6% územia nárazníkovej zóny UNESCO. Svetový deň životného prostredia vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na dnešok. Poprvý raz sa oslavoval v roku 1973. Každý rok prináša novú tému a novú hostiteľskú krajinu. Cieľom je upozorniť na aktuálne environmentálne výzvy a podporiť ochranu planéty. Tento rok je hostiteľskou krajinou hlavných oslav Azerbajdžan s témou inšpirovaný prírodou pre klímu pre našu budúcnosť. Sivý zákal alebo postihuje čoraz viac Slovákov, konkrétne každého druhého seniora a neliečený môže spôsobiť až slepotu. Počet operácií sivého zákalu v posledných rokoch výrazne stúpa, a to naprieč všetkými regiónmi. Základom je najmä ochrana očí pred UV žiarením, dôležitú úlohu zohráva aj životný štýl. Fajčenie riziko vzniku sivého zákalu zvyšuje, naopak pestrá strava bohatá na ovocie, zeleninu a antioxidanty môže očiam prospieť. Prejdeme na šport? Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radovali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo včerajšom finále zdolali Ukrajinu 2-0 a pripísali si svoj druhý európsky titul.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj z blízka. Čaká vás aj sokoliar, masáž,

0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama.

Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádzaná rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Zase

Do finále Európskej štatistickej súťaže postúpili všetky stredoškolské týmy. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Do finále Európskeho kola stredoškolskej štatistickej súťaže sa prebojovali všetky 4 týmy, ktoré reprezentujú Slovensko. Ide o študentov z Bardejova, Levíc, Banskej Bystrice a Trenčína. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť video na tému národného štatistického portrétu a na základe oficiálnych štatistických údajov odpovedať na otázku, akí sú obyvatelia ich krajiny. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku informovala na sociálnej sieti, že po včerajšom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad červeno značeným turistickým chodníkom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší. Odstrel je naplánovaný na pondelok 8. júna od 8. do 10. hodiny. Polícia preveruje mimoriadne citlivú udalosť, ku ktorej došlo včera v Michalovciach a ktorá sa týka dieťaťa. Osobu podozrivú z protiprávneho konania zadržali. Mladistvá osoba mala ohroziť život svojho niekoľkomesačného dieťaťa. Prejdeme na šport. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu Formuly 1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov. Pôvodná zmluva platila do roku 2027.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme Bosch.

Desivý zákal postihuje čoraz viac Slovákov, najviac seniorov. Svetový deň životného prostredia pripadá na dnešok. Pripomína sa od roku 1973. Toto sú správy z Sky Rádia s Dencou Háziovou. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia EVIS upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Lesy Slovenska tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou, programami starostlivosti o lesy a pod dohľadom orgánov ochrany prírody. Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v tomto roku v Poloninách ťažiť drevo na 6% územia nárazníkovej zóny UNESCO. Svetový deň životného prostredia vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na dnešok. Poprvý raz sa oslavoval v roku 1973. Každý rok prináša novú tému a novú hostiteľskú krajinu. Cieľom je upozorniť na aktuálne environmentálne výzvy a podporiť ochranu planéty. Tento rok je hostiteľskou krajinou hlavných oslav Azerbajdžan s témou inšpirovaný prírodou pre klímu, pre našu budúcnosť. Sivý zákal alebo postihuje čoraz viac Slovákov, konkrétne každého druhého seniora a neliečený môže spôsobiť až slepotu. Počet operácií sivého zákalu v posledných rokoch výrazne stúpa, a to naprieč všetkými regiónmi. Základom je najmä ochrana očí pred UV žiarením, dôležitú úlohu zohráva aj životný štýl. Fajčenie riziko vzniku sivého zákalu zvyšuje, naopak pestrá strava bohatá na ovocie, zeleninu a antioxidanty môže očiam prospieť. Prejdeme na šport? Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radovali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo včerajšom finále zdolali Ukrajinu 2-0 a pripísali si svoj druhý európsky titul.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať ponovom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Do finále Európskej štatistickej súťaže postúpili všetky stredoškolské týmy. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Do finále Európskeho kola stredoškolskej štatistickej súťaže sa prebojovali všetky 4 týmy, ktoré reprezentujú Slovensko. Ide o študentov z Bardejova, Levíc, Banskej Bystrice a Trenčína. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť video na tému národného štatistického portrétu a na základe oficiálnych štatistických údajov odpovedať na otázku, akí sú obyvatelia ich krajiny. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku informovala na sociálnej sieti, že po včerajšom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad červeno značeným turistickým chodníkom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší. Odstrel je naplánovaný na pondelok 8. júna od 8. do 10. hodiny. Polícia preveruje mimoriadne citlivú udalosť, ku ktorej došlo včera v Michalovciach a ktorá sa týka dieťaťa. Osobu podozrivú z protiprávneho konania zadržali. Mladistvá osoba mala ohroziť život svojho niekoľkomesačného dieťaťa. Prejdeme na šport. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu Formuly 1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov. Pôvodná zmluva platila do roku 2027.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať po novom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Lícivý zákal postihuje čoraz viac Slovákov, najviac seniorov. Svetový deň životného prostredia pripadá na dnešok. Pripomína sa od roku 1973. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia EVIS upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Lesy Slovenska tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou, programami starostlivosti o lesy a pod dohľadom orgánov ochrany prírody. Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v tomto roku v Poloninách ťažiť drevo na 6% územia nárazníkovej zóny UNESCO. Svetový deň životného prostredia vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na dnešok. Poprvý raz sa oslavoval v roku 1973. Každý rok prináša novú tému a novú hostiteľskú krajinu. Cieľom je upozorniť na aktuálne environmentálne výzvy a podporiť ochranu planéty. Tento rok je hostiteľskou krajinou hlavných oslav Azerbajdžan s témou inšpirovaný prírodou pre klímu, pre našu budúcnosť. Sivý zákal alebo postihuje čoraz viac Slovákov. Konkrétne každého druhého seniora a neliečený môže spôsobiť až slepotu. Počet operácií sivého zákalu v posledných rokoch výrazne stúpa, a to naprieč všetkými regiónmi. Základom je najmä ochrana očí pred UV žiarením. Dôležitú úlohu zohráva aj životný štýl. Fajčenie riziko vzniku sivého zákalu zvyšuje, naopak pestrá strava bohatá na ovocie, zeleninu a antioxidanty môže očiam prospieť. Prejdeme na šport. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radovali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo včerajšom finále zdolali Ukrajinu 2-0 a pripísali si svoj druhý európsky titul.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať po novom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Do finále Európskej štatistickej súťaže postúpili všetky stredoškolské týmy. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Do finále Európskeho kola stredoškolskej štatistickej súťaže sa prebojovali všetky 4 týmy, ktoré reprezentujú Slovensko. Ide o študentov z Bardejova, Levíc, Banskej Bystrice a Trenčína. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť video na tému národného štatistického portrétu a na základe oficiálnych štatistických údajov odpovedať na otázku, akí sú obyvatelia ich krajiny. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku informovala na sociálnej sieti, že po včerajšom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad červeno značeným turistickým chodníkom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší. Odstrel je naplánovaný na pondelok 8. júna od 8. do 10. hodiny. Polícia preveruje mimoriadne citlivú udalosť, ku ktorej došlo včera v Michalovciach a ktorá sa týka dieťaťa. Osobu podozrivú z protiprávneho konania zadržali. Mladistvá osoba mala ohroziť život svojho niekoľkomesačného dieťaťa. Prejdeme na šport. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu Formuly 1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov. Pôvodná zmluva platila do roku 2027.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať po novom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio. He's

Sivý zákal postihuje čoraz viac Slovákov, najviac seniorov. Svetový deň životného prostredia pripadá na dnešok. Pripomína sa od roku 1973. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. V Národnom parku Poloniny má podľa ochranárov pokračovať ťažba dreva v rozsahu, ktorý je v rozpore s ochranou lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia EVIS upozorňuje, že súčasná aj plánovaná ťažba zasahuje do nárazníkových zón, ktoré sa Slovensko zaviazalo chrániť. Lesy Slovenska tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že postupujú v súlade s legislatívou, programami starostlivosti o lesy a pod dohľadom orgánov ochrany prírody. Podľa údajov, ktoré organizácia analyzovala, sa má v tomto roku v Poloninách ťažiť drevo na 6% územia nárazníkovej zóny UNESCO. Svetový deň životného prostredia vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na dnešok. Poprvý raz sa oslavoval v roku 1973. Každý rok prináša novú tému a novú hostiteľskú krajinu. Cieľom je upozorniť na aktuálne environmentálne výzvy a podporiť ochranu planéty. Tento rok je hostiteľskou krajinou hlavných oslav Azerbajdžan s témou inšpirovaný prírodou pre klímu pre našu budúcnosť. Sivý zákal alebo postihuje čoraz viac Slovákov. Konkrétne každého druhého seniora a neliečený môže spôsobiť až slepotu. Počet operácií sivého zákalu v posledných rokoch výrazne stúpa, a to naprieč všetkými regiónmi. Základom je najmä ochrana očí pred UV žiarením. Dôležitú úlohu zohráva aj životný štýl. Fajčenie riziko vzniku sivého zákalu zvyšuje. Naopak pestrá strava bohatá na ovocie, zeleninu a antioxidanty môže očiam prospieť. Prejdeme na šport. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave sa zo zisku titulu radovali reprezentanti Azerbajdžanu. Vo včerajšom finále zdolali Ukrajinu 2-0 a pripísali si svoj druhý európsky titul.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok ráno medveď človeka. Záchranári zraneného muža z ťažko dostupného terénu transportovali do nemocnice s úrazom ramena. Príslušníci jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru vykonávali na viacerých miestach Slovenska procesné úkony v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totiž vo štvrtok pre uznášania neschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra. Súd bude mať po novom možnosť, nie povinnosť vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Do majstrovstiev Európy hádza na rok 2026, ktoré bude spolu organizovať aj Slovensko, zostáva 6 mesiacov. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík prezradil, že vstupenky si zatiaľ zakúpili fanúšikovia z 9 krajín. Čo sa týka príprav, tie podľa neho prebiehajú podľa harmonogramu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Hráme božsky.
1: Escucha el ritmo.

Do finále Európskej štatistickej súťaže postúpili všetky stredoškolské týmy. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Do finále Európskeho kola stredoškolskej štatistickej súťaže sa prebojovali všetky 4 týmy, ktoré reprezentujú Slovensko. Ide o študentov z Bardejova, Levíc, Banskej Bystrice a Trenčína. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť video na tému národného štatistického portrétu a na základe oficiálnych štatistických údajov odpovedať na otázku, akí sú obyvatelia ich krajiny. V lokalite Hrebienok Studené doliny bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku informovala na sociálnej sieti, že po včerajšom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad červeno značeným turistickým chodníkom sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary, preto bude potrebný ďalší. Odstrel je naplánovaný na pondelok 8. júna od 8. do 10. hodiny. Polícia preveruje mimoriadne citlivú udalosť, ku ktorej došlo včera v Michalovciach a ktorá sa týka dieťaťa. Osobu podozrivú z protiprávneho konania zadržali. Mladistvá osoba mala ohroziť život svojho niekoľkomesačného dieťaťa. Prejdeme na šport. Veľká cena Las Vegas zostane v kalendári prestížneho motoristického seriálu Formuly 1 minimálne do roku 2037. Zainteresované strany sa dohodli na predĺžení spolupráce o 10 rokov. Pôvodná zmluva platila do roku 2027.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.